0: من میدونم تو گورکن نیستی. منم اگر گورکن میخواستم که میرفتم دنبال گورکن. من الان احتیاج به تو دارم. تو مثل پسر من میمونی. یه کمک به من بکن. با التماس کنم باز. ها؟ با التماس کنم.
1: نه بابا التماس چیه؟ التماس برای چیه؟

0: حالا پاشو بیا پایین یه نگاهی بکن، شاید بعدت نیاد. 20 تا بیل خاک، 20 تا بیل خاک، هر بیل خاک میشه 10,000 تومن. بچه کجایی تو؟
1: من بچه کردستان.
0: بچه کردستان؟ بچه های کردستان که باید یه خورده جیگر داشته باشن که. شما که این همه جنگ کردین، این همه تحمل کردین، این همه آدم کشته دادین تو دهتون، تو شهرتون، پس حتما تفنگ هم دستت گرفتی ها؟ تفنگ چیه؟ تفنگ برای چیه دستت؟ بیدن دستت که وقتی لازم شد بکشی. وقتی من تفنگ نمیدن دستت که منو بکشی. بیل میخوام بدم دستت. بیل زاره ای نه؟ بکن داری زراعت میکنی، منم کودم، منو پایین درخت کاشتی، سخته ها؟ سهمت همونی که تو تفنگ دست بیل دستت نمیشه، دست زاره بیل نمیشه.